0: 1-800-655-400-1-800-655-600。
1: 这是一杯茶，一杯心血管国药茶，丹参保心茶，创新丹参萃取技术，荣获国家发明专利。这杯茶让丹参同与茶多酚完美融合，为您疏通血管，保护心脏。这杯茶使治病与防病、调理与养生合而为一，心血管国药茶，丹参保心茶，药的效果，茶的味道，每天三袋，疏通血管，保护心脏。它出现在清晨的茶杯中，外出的保温壶里，忙碌的办公桌上，胸闷、心痛、心悸，喝丹参保心茶。血管有问题，心脏不舒服，喝丹参保心茶，疏通血管，保护心脏，喝丹参保心茶。
2: 精彩赛事一触即发，去现场看比赛，超便捷购票体验，省时省力又省心。买球票就上看个比赛 APP。
3: CCTV 五家全民健康行动战略合作伙伴安徽生物科技，
4: 觅日月精华，采天地灵气，人生需要高度。安徽生物，
5: 格力看得见的地方用铜，看不见的地方也用铜，四大核心部件坚持用铜，中铜始料选格力，好空调格力造。
6: 坚持所爱，不被定义，愿我们永远自由而热烈。五粮液，一见倾心，享青春，我乐意。
7: 好，接下来想看到的是女子高低杠的比赛。进入到单项决赛的八个运动员当中，两位来自中国，分别是田卓凡和杨帆雨薇。
8: Ladies and gentlemen, we're about to begin with the final and
9: warm up is over. Please start the competition. Please start the competition.
8: Prva nastupa predstavnica Češke, first finalist representing the Czech Republic, Vanessa Mašova.
9: Bravo, jak se máte, Češki? Dobrý, dobrý.
7: 现在我们第一位看到的是马索娃，捷克选手。选手马索娃，这一场比赛呢，金牌或者是奖牌的争夺主要是在中国、法国、捷克这几位选手当中去进行较量。马索娃也是一个有希望登上领奖台的运动员。从难度上来讲，没有特别大的优势，因为这次我们看到难度最大的是中国选手杨帆雨薇，难度呢可以达到6.6左右。
9: I kovaju i ovo ostalo, to se mače, priprema, šprica, koliko to smije trajati?
8: Pa u smari smije trajati dok te sudac ne prozove, od kad sudac da zeleno svjetlo imaš još 30 sekundi da se
0: popneš na spravu i da kreneš svoju vježbu. Tako da eto, odpuš se vremena otprilike koliko ti treba, ali ne nakon proteka 30 minuta.
9: Ok, što sad ovaj nateže popušta, vrti, čemu to služi?
0: Pritke su drugačiji tvrdoća, odnosno kad teže, poteže, u stvari ili uzateže ili otpušta, ovisno kako mu paše.
9: Odlično, znači da sve bude u službi natjecateljice, točno onako kako je vježba.
0: Tako je.
9: I trenirala. Znači, još priče. Za bolji grip, jer je to na bolje drži.
0: Tako je.
9: Pomalo, sestro, sve ćeš potrošiti.
7: 难度分 5.6 完成分 7.6 成绩 13.20。下面要看到的是中国选手田卓凡。
9: 13.200 za sada ima naša Vanessa。
8: Slijedi nam predstavnica Kine。
7: 这个赛成绩很好，14.333。

0: 可惜了。本来中国队这次两位上高低杠单项决赛的选手是既有难度也有完成质量，就是两位选手目标都是要争奖牌，并且有希望包揽冠亚军的。但是刚才我们看到田卓凡掉下器械以后呢，完成分还是受到比较大的损失。现在我们看到的这个距，就是刚才那个空翻呢，距离杠子的距离又近了一些，所以控制好杠距，就是这种脱手再握杠动作控制好。你看这个地方就是有点远，那么前一个呢，就是刚才我们看到那个又近了一些。
1: Jedne sezone da dečki probaju ovaj svi kluca, da se godi vidi dok se okreću.
2: Možete slobodno
1: da
2: probati?
1: Ne, ja se razmišljam kako bi te recimo, kaš ono moćnik, kada je snimio element, pa da se vrti ko u unoparku, da se sve vidi, da svijetli, da može i po mraku biti. Dakle, još malo pripreme, baš vole to svi stručnici. Rekla si da pomaže, ali može li odmagati?
2: Može i odmagati. Ako se pretjera, jer onda postane malo prestisko, pa taj, to je cilj tog svega da popravi hvat, na kraju bude malo prestisko, pa malo
1: vidiš prike i... Onda ipak nije baš sve idealno. 13.66, pljesak za našu gošću iz Kine.
0: Nan do 6.0, 完成 7.066, 成绩是 13.066 分。好，下面要看到的是个人中立运动员。安德烈娃

0: 荷兰中立运动员安德烈华。
1: Super se snašla, da, to više fizika napravi svoje nego ona, ali dobro.
0: 那么现在我们看到已经登场的三位选手，有两位都已经出现掉下器械这样比较大的失误。而且这几两位选手都是在资格赛比的成绩很不错的运动员，年轻选手需要更多的大赛的历练。细节也是要注意的，就是在倒立位置的准确性上，还有这个绷脚尖还可以再做得更加准确一些。
2: Samo da ne budemo bitno da niste pali i onda je već na postoju. To ne, mora biti još malo bolje.
1: Nadamo se da neće doći do toga, ali zna se i dobro
2: bolje. Da, da, svače bude retrogradni Merkur, bude loša bio prognoza, svašta. Na žalu na stranu. Još gledamo snimke. Naša radica Belice, ono je umri 102. Uskoro je i ocjena. Ekaterina, kak je rada? Bilo je bolje. Istina. A da, s osmihom se ljudi su to riješili. Ovi 400, krenu točno. Treća pozicija. Third place in the moment. Bilo čuda.
0: An de Lije Va, nan du 6.4, van cheng 6.难度 6.0 完成 6.4 成绩是 12.40 分。下面是法国选手克拉斯，资格赛成绩 14.40。动作跟他资格赛的发挥呢是相差无几，都是一个能够获得较高分数的这样的一个成套，啊，太不容易了。因为现在已经上场了，前面三位选手都没有超过他们的资格赛的表现。现在我们看到的克拉斯，这套动作的完成质量很好，动作一气呵成，